on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänitys-sessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaa me lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
5: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
4: incar.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Jens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemeen.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Albumiäänestys. Sijalla 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86.
8: Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi.
7: Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957.
8: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
2: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
2: Inkar.fi.
4: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kyllä mokka pirti, perlilimonkit, kaakot ja suolaiset piirat on maistamisen arvoinen syy tulla Valkeakoskelle. Hyppää Nysse! Niin, Nysse kulkee myös naapuri. Ja on täällä nähtävyyksiä ja tapahtumiakin vaikka kuinka.
3: Kontio et Parmaksen kantapaikka Mokka Pirtti on avoina koko kesän. Tule Valkeakoskelle kätevästi Nyssellä.
4: Hei, haitsa jo punkkirokotteen?
5: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
4: Ihan totta.
5: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
4: Fiksua.
5: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
6: Katso lähin palvelupisteosoitteesta rokotepalvelu.fi.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Karhu!
9: Jore, leiki! Kuollutta!
10: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
13: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: lisää on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Musikaali Juise Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi-ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Arki huolesi kaikki heitä.
2: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
3: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
4: Radio 957.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
7: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
6: Okei, siis mitä? Kuka sä...
7: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
8: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Kyllä mokka pirti, perlilimunkit, kakot ja suolaiset piirat on maistamisen arvoinen syy tulla Valkeakoskelle. Hyppää Nysse. Niin, Nysse kulkee myös naapuri. Ja on täällä nähtävyyksiä ja tapahtumiakin vaikka kuinka.
10: Kontio et Parmaksen kantapaikka Mokkapirtti on avoinna koko kesän. Tule Valkeakoskelle kätevästi Nyssellä.
11: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
12: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
6: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
2: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Musikaali Juice Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi-ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hei, haitsä jo punkkirokotteen?
6: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
5: Ihan totta!
6: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
5: Fiksua!
6: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
7: Katso lähin palvelupisteosoitteesta rokotepalvelu.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu,
9: tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi. Ja säilyntäaineet on kotisinappi.
11: Kotisinappi.
12: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
2: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
3: Miten kävi?
2: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: K-Rauta! Lahdesjärvi!
5: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
6: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
9: Ei huolta.
8: Anteeksi, kuka sä olet?
9: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
10: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo kertoo valiokunnan hyväksyneen eduskunnan tahtotilan alkoholilain muuttamisesta äänin 14-11. Valiokunta teki asiasta mietinnön, jonka pohjana on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen lakiesitys. Lopullinen päätös asiasta tehdään eduskunnan täysistunnossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen Droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos drooniuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Lähi-idän sodan rauhansopimuksen tekstistä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on sovittu, sanoo neuvotteluja välittävä Pakistan. Muilta osin sopimuksen työstöä jatketaan, kertoo Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Heti ei ollut selvää, mitä kysymyksiä oli vielä auki, ja mistä tarkkaan ottaen oli yksimielisyys. Sharif oli myös samaa mieltä kuin Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi aiemmin, kun tämä sanoi, että Yhdysvallat ja Iran eivät ole koskaan olleet lähempänä sopimusta. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puolestaan sanoi aiemmin, ettei Iranin median julkaisemilla tiedoilla sopimuksesta ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Puolustusliitto NATO ilmoitti perjantaina aikovansa vähentää joukkojensa määrää Kosovossa turvallisuustilanteen parannuttua. Vuodesta 1999 alkaen toimineessa operaatiossa on tällä hetkellä 4600 sotilasta. Myös Suomi on mukana operaatiossa. NATO sanoo, että Kosovossa olevien joukkojen vähennykset tapahtuvat kuluvan vuoden aikana ja ne tapahtuvat asteittain ja paikan päällä olevien olosuhteiden mukaan. Naton mukaan päätös joukkojen vähennyksestä voidaan myös peruuttaa.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.
4: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957. Bluesrockin legendat Joe Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
1: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express
2: Wash. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
5: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
4: Ihan totta.
5: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
4: Fiksua.
5: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
6: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
7: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Iskelmäfestivaali himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.
9: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

on vain yksi Lokomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: K-rautta! Lahdesjärvi!
4: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
5: K-rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Arki huolesi kaikki heitä.
8: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
10: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis masterillä?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
7: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
8: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Ammattiliittoihin kuuluminen on vähentynyt Suomessa selvästi viime vuosina, kertoo Suomen yrittäjien teettämä työelämä Gallup. Työelämässä olevista 53% kuuluu nyt ammattiliittoon, kun kesäkuussa 2018 osuus oli vielä 65%. Lukema on työelämä Gallupin mittaushistorian matalin. Suomen yrittäjien mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn mukaan yli puolet vastaajista ei kannata työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamista. Veron vähennysoikeus poistui vuoden vaihteessa. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 1000 työelämässä mukana olevaa suomalaista. Ukrainassa kuoli ja haavoittui toukokuussa enemmän siviileitä kuin minään muuna kuukautena 4 viime vuoden aikana, kertoo YK. Toukokuussa Venäjän tekemissä iskuissa kuoli YK:n mukaan yli 270 siviiliä ja haavoittui lähes 1800. YK:n mukaan tämän vuoden toukokuussa siviiliuhreja kuoli ja haavoittui lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Siviiliuhreja aiheuttivat etenkin pitkän kantaman aseet, kuten ohjukset ja droonit. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta. Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen surmanneen iskussa venezuelalaisen Trende Aragua rikollisjärjestön johtajan. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään Suomen aikaa varhain lauantaina. Trumpin mukaan isku tehtiin yhteistyössä Venezuelan kanssa. Yhdysvaltain hallinnon mukaan Trende Aragua harjoittaa laajaa rikollista toimintaa, kuten huumekauppaa, ihmiskauppaa ja rahanpesua. Yhdysvaltain hallinto on luokitellut Trende Araguan terroristijärjestöksi. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Kaarle 16 Kustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Varsinainen kultahääpäivä on vasta viikon kuluttua, mutta koska se osuu juhannusaattoon, järjestetään juhlat jo nyt. Päivä alkaa kiitos Jumalan palveluksella kuninkaanlinnan kirkossa. Ohjelmassa on myös ajelu hevosvaunuilla Tukholman kaduilla sekä rakkausteemainen ulkoilmakonsertti ja iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Karle Kustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
11: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
12: Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Joka päivä ja joka ikinen. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Se

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Niin, rakas?
2: Oot sä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
16: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Ammattiliittoihin kuuluminen on vähentynyt Suomessa selvästi viime vuosina, kertoo Suomen yrittäjien teettämä työelämägallup. Työelämässä olevista 53% kuuluu nyt ammattiliittoon, kun kesäkuussa 2018 osuus oli vielä 65%. Lukema on työelämägallupin mittaushistorian matalin. Suomen yrittäjien mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen veronvähennysoikeus poistui vuoden vaihteessa. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi noin 1000 työelämässä mukana olevaa suomalaista. Ukrainassa kuoli ja haavoittui toukokuussa enemmän siviileitä kuin minään muuna kuukautena 4 viime vuoden aikana, kertoo YK. Toukokuussa Venäjän tekemissä iskuissa kuoli YK:n mukaan yli 270 siviiliä ja haavoittui lähes 1800. YK:n mukaan tämän vuoden toukokuussa siviiliuhreja kuoli ja haavoittui lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Siviiliuhreja aiheuttivat etenkin pitkän kantaman aseet, kuten ohjukset ja droonit. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta. Unkarissa Fidesz-puolueen on tänään määrä pitää ensimmäinen puoluekokouksensa vaalitappion jälkeen. Fideszia luotsaa maan entinen pääministeri Viktor Orban. Orbanin 16 vuotta jatkunut valtakausi päättyi, kun hänen koalitionsa kärsi keväällä murskatappion Unkarin parlamenttivaaleissa. Voiton vaaleissa vei yllättäen Péter Majárin Tissa-puolue. Orbanin vaalitappion jälkeen on käyty paljon keskustelua hänen aikeistaan, sillä hän on yksi eurooppalaisen ja kansainvälisen laitaoikeiston johtohahmoista. Tänään järjestetään jälleen valtakunnallinen Avoimet kylät -tapahtumapäivä. Avoimet kylät -päivässä on mukana yli 500 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan tapahtumapäivä avaa kylissä ovet vierailijoille. Päivän tarkoitus on nostaa esiin kylien yhteisöllisyyttä, historiaa ja maaseudun mahdollisuuksia. Tapahtumapäivän järjestää Suomen kylät-järjestö, jonka jäseniä ovat esimerkiksi maakunnalliset kyläyhdistykset. Tapahtuma järjestetään nyt 12 kerran.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
18: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste -liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste -liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Lapeland. Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Yeah!

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva. Joo.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Through these fields of

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu!
11: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
12: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
13: Särkänniemen, Särkänniemen.
14: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
15: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.
3: Vetteri on Vetterin, senhän sä tiedät.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
5: huollot pikana. Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää lauantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Vain hieman yli puolet työelämässä olevista kuuluu ammattiliittoon, kertoo Suomen yrittäjien kysely. Määrä on laskenut, sillä kesällä 2018 vastaava määrä oli 65%. Suomen yrittäjien kyselyn mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn vastaajista kuitenkin vain 1/4 kannatti työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa. Muutos tuli voimaan vuodenvaihteessa. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 1000 työelämässä olevaa suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3 prosenttiyksikköä 50% tulostasolla. Turun Aurajoesta löytyi perjantaina kuollut keski-ikäinen mies, kertoi Lounais-Suomen poliisilaitos lauantaina. Poliisi sai ilmoituksen elottomasta ihmisestä Aurajoessa 11 jälkeen perjantai-iltana. Ilmoituksen olivat tehneet ulkopuoliset henkilöt, jotka olivat huomanneet vedessä ihmisen itäisen rantakadun kohdalla. Poliisin mukaan mies oli nähty muutamaa tuntia aikaisemmin jokirannassa vahvassa humalassa. Mies todettiin kuolleeksi paikan päällä ennen 3:30. Poliisi ei epäile asiaan liittyvän rikosta ja jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyn tutkintana. Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen surmanneen iskussa venezuelalaisen Trende Aragua rikollisjärjestön johtajan. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään Suomen aikaa varhain lauantaina. Trumpin mukaan isku tehtiin yhteistyössä Venezuelan kanssa. Yhdysvaltain hallinnon mukaan Trende Aragua harjoittaa laajaa rikollista toimintaa, kuten huumekauppaa, ihmiskauppaa ja rahanpesua. Yhdysvaltain hallinto on luokitellut Trende Araguan terroristijärjestöksi. Tänään järjestetään jälleen valtakunnallinen Avoimet kylät -tapahtumapäivä. Avoimet kylät -päivässä on mukana yli 500 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan tapahtumapäivä avaa kylissä ovet vierailijoille. Päivän tarkoitus on nostaa esiin kylien yhteisöllisyyttä, historiaa ja maaseudun mahdollisuuksia. Tapahtumapäivän järjestää Suomen kylät-järjestö, jonka jäseniä ovat esimerkiksi maakunnalliset kyläyhdistykset. Tapahtuma järjestetään nyt 12 kerran.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevankangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat Filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
17: Minä olen Juha Torvinen Heppu Normaali-yhtyeestä.
18: Ja minä olen Aku Syrjä.
17: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
4: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
3: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
4: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
5: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
1: Kotisinappi.
2: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Incar.fi.
4: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium? Premium? Niin mikä se on?
6: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuutuu mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Vain hieman yli puolet työelämässä olevista kuuluu ammattiliittoon, kertoo Suomen Yrittäjien kysely. Määrä on laskenut, sillä kesällä 2018 vastaava määrä oli 65%. Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn vastaajista kuitenkin vain 1/4 kannatti työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa. Muutos tuli voimaan vuoden vaihteessa. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 1000 työelämässä olevaa suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3% 50% tulostasolla. Intiassa venäläisvalmisteinen sotilaskuljetuskone on syöksynyt maahan ollessaan laskeutumassa, kertovat maan asevoimat. Heti turman tapahduttua ei ollut selvillä, vaatiko turma uhreja. Turma sattui Jorhatissa Assamin osavaltiossa maan koillisosassa. Armeija kertoi lausunnossaan, että onnettomuuden syytä tutkitaan. Se ei lausunnossaan kertonut muita tietoja turmasta. NDTV-uutiskanavan välittämissä kuvissa onnettomuuspaikalta näkyy paksu musta savupilvi sekä ilmeisesti useaan osaan hajonnut lentokone. Yhdysvalloissa oikeusministeriö on antanut hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa mediakonserni Warner Bros. Discoveryn. Ministeriön mukaan yrityskauppa ei todennäköisesti aiheuta haittaa kilpailulle, vaan voi jopa lisätä sitä. Kaupan arvo on noin 111 miljardia dollaria, eli vajaat 96 miljardia euroa. Kyseessä on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin. Kaupan myötä muodostuva jättiyritys kontrolloi jatkossa muun muassa uutiskanava CNNia, elokuvayhtiö Warner Bros. Picturesia sekä HBO Max suoratoistopalvelua. Tänään järjestetään jälleen valtakunnallinen Avoimet kylät -tapahtumapäivä. Avoimet kylät -päivässä on mukana yli 500 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan tapahtumapäivä avaa kylissä ovet vierailijoille. Päivän tarkoitus on nostaa esiin kylien yhteisöllisyyttä, historiaa ja maaseudun mahdollisuuksia. Tapahtumapäivän järjestää Suomen kylät-järjestö, jonka jäseniä ovat esimerkiksi maakunnalliset kyläyhdistykset. Tapahtuma järjestetään nyt 12 kerran.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: K-Rautta, Lahdesjärvi!
3: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
4: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
10: Vaniljasuklaa.
11: Suklaa vaniljaa.
12: Paulalla on villit rillit.
13: Paulan tekee Dr. Oetker.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Bluesrockin legenda George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
20: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello ja kulta, kauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
21: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä

0: Valkoinen kupla vuodelta 1986.
1: Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi.
0: Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
8: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
9: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
10: Ei voi olla totta.
9: Candy World. Juhu!
11: Maailman makein kaukkikauppa.
12: Candy World. Haaparanta.
9: Ja Uumaja.
13: Juhu!
14: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Vain hieman yli puolet työelämässä olevista kuuluu ammattiliittoon, kertoo Suomen yrittäjien kysely. Määrä on laskenut, sillä kesällä 2018 vastaava määrä oli 65%. Suomen yrittäjien kyselyn mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn vastaajista kuitenkin vain 1/4 kannatti työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa. Muutos tuli voimaan vuoden vaihteessa. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 1000 työelämässä olevaa suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3 prosenttiyksikköä 50% tulostasolla. Ukrainassa kuoli ja haavoittui toukokuussa enemmän siviileitä kuin minään muuna kuukautena 4 viime vuoden aikana, kertoo YK. Toukokuussa Venäjän tekemissä iskuissa kuoli YK:n mukaan yli 270 siviiliä ja haavoittui lähes 1800. YK:n mukaan tämän vuoden toukokuussa siviiliuhreja kuoli ja haavoittui lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Siviiliuhreja aiheuttivat etenkin pitkän kantaman aseet, kuten ohjukset ja droonit. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta. Libanonissa Israel on jatkanut iskujaan maan eteläosaan, kertoo Libanonin valtiollinen media. Iskuja edelsivät Israelin armeijan varoitukset, joissa se kehotti yli 20 asutuskeskuksen asukkaita jättämään kotinsa. Varoitus annettiin muun muassa Nabatiehin kaupunkiin. Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA:n mukaan iskuja tehtiin ainakin 2 kylään Nabatiehin välittömässä läheisyydessä. Israelin ja Libanonin välillä on voimassa aselepo, mutta Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat siitä huolimatta jatkaneet taisteluita. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Kaarle 16 kustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Varsinainen kultahääpäivä on vasta viikon kuluttua, mutta koska se osuu juhannusaattoon, järjestetään juhlat jo nyt. Ohjelmassa on muun muassa rakkausteemainen ulkoilmakonsertti ja iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Karle Kustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
1: Ei voi olla totta.
0: Candy World! Juhu!
2: Maailman makein kaukkikauppa.
3: Candy World, Haaparanta.
0: Ja Uumaja.
3: Juhu!
4: Arki huolesi kaikki heitä.
5: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
6: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Vain hieman yli puolet työelämässä olevista kuuluu ammattiliittoon, kertoo Suomen Yrittäjien kysely. Määrä on laskenut, sillä kesällä 2018 vastaava määrä oli 65%. Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn vastaajista kuitenkin vain 1/4 kannatti työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa. Muutos tuli voimaan vuoden vaihteessa. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 1000 työelämässä olevaa suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3 prosenttiyksikköä 50% tulostasolla. Turun Aurajoesta löytyi perjantaina kuollut keski-ikäinen mies, kertoi Lounais-Suomen poliisilaitos lauantaina. Poliisi sai ilmoituksen elottomasta ihmisestä Aurajoessa 11 jälkeen perjantai-iltana. Ilmoituksen olivat tehneet ulkopuoliset henkilöt, jotka olivat huomanneet vedessä ihmisen itäisen rantakadun kohdalla. Poliisin mukaan mies oli nähty muutamaa tuntia aikaisemmin jokirannassa vahvassa humalassa. Mies todettiin kuolleeksi paikan päällä ennen 12:30. Poliisi ei epäile asiaan liittyvän rikosta ja jatkaa asian selvittämistä kuoleman syyn tutkintana. Palestiinan jalkapalloliiton johtaja Jibril Rajoub sanoo, että Yhdysvallat ja Kanada eivät myöntäneet hänelle viisumia MM-kisoihin osallistumista varten. Rajoub kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle perjantaina. Rajoub kertoi kuitenkin päässeensä Meksikoon, missä hän aikoo katsoa Tunisian ja Ruotsin välisen ottelun. Israel ja Palestiina eivät pelaa nyt käynnissä olevissa jalkapallon MM-kisoissa. Yhdysvallat on aiemmin evännyt maahan pääsyn muun muassa kisoihin valitulta somalialaiserotuomarilta sekä useilta Iranin maajoukkueen taustahenkilöiltä. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Kaarle 16 kustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Varsinainen kultahääpäivä on vasta viikon kuluttua, mutta koska se osuu juhannusaattoon, järjestetään juhlat jo nyt. Ohjelmassa on muun muassa rakkausteemainen ulkoilmakonsertti ja iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Kaarle Kustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Radio 957.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla.
3: Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle.
2: Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle.
4: Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi.
3: Totta kai.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kyllä mokka pirti, perlinin munkit, kakot ja suolaiset piirat on maistamisen arvoinen syy tulla Valkeakoskelle. Hyppää Nysse! Niin, Nysse kulkee myös naapuri. Ja on täällä nähtävyyksiä ja tapahtumiakin vaikka kuinka.
2: Kontio et Parmaksen kantapaikka Mokkapirtti on avoinna koko kesän. Tule Valkeakoskelle kätevästi Nyssellä.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express
7: Wash. Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
8: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
2: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää. Mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
3: Miten kävi?
2: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Musikaali Juise Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidonstähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
10: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
11: Vanilja suklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit.
14: Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Viikman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
12: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
13: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kiinteistö- ja isännöintialan keskeiset etujärjestöt vaativat lausuntokierroksella järeämpiä keinoja parveketupakointiin puuttumiseksi. Parveketupakoinnin kieltämisen helpottamiseen pyrkivän lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi keskiviikkona. Kiinteistöliiton mukaan tupakoinnin tulisi olla esimerkiksi kerrostalojen parvekkeilla suoraan laissa kielletty. Kiinteistön omistajien ja rakennuttajien etujärjestö Raklin mukaan hallituksen esittämät muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty, mutta osakasasukkaille sallittu. Iranin ja Yhdysvaltojen rauhansopimus allekirjoitettaneen vuorokauden sisällä, kertoo Pakistan. Neuvottelut teknisistä yksityiskohdista jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Sharif toisti jälleen, että maat ovat nyt lähempänä sopimusta kuin koskaan aikaisemmin. Pääministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan etänä sähköisesti heti sen jälkeen, kun se on saatu valmiiksi. Yhdysvalloissa oikeusministeriö on antanut hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa mediakonserni Warner Bros. Discoveryn. Ministeriön mukaan yrityskauppa ei todennäköisesti aiheuta haittaa kilpailulle, vaan voi jopa lisätä sitä. Kaupan arvo on noin 111 miljardia dollaria, eli vajaat 96 miljardia euroa. Kyseessä on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin. Kaupan myötä muodostuva jättiyritys kontrolloi jatkossa muun muassa uutiskanava CNNiä, elokuvayhtiö Warner Bros. Picturesia sekä HBO Max suoratoistopalvelua. Tänään alkanut viestisuunnistuskilpailu Kotka Jukola on käynnistynyt erikoisesti, kun kisakeskukseen tuli sähkökatkos naisten Venlojen viestin lähdön aikaan. Suunnistajat pääsivät kuitenkin normaalisti liikkeelle ja tulospalvelu toimii kisajärjestäjien mukaan varajärjestelmällä. Ylen mukaan sähkökatkos johtui rajusta säästä. Ylen lähetys kisasta televisiossa ja areenassa katkesi kahdesti. 2:30 aikaan lähetys saatiin jälleen toimimaan. Jukolan viesti alkaa myöhään tänä iltana ja voittaja on selvillä sunnuntai-aamuna.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampere.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
5: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
6: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
1: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Kyllä mokka pirti, perlilin munkit, kakot ja suolaiset piirat on maistamisen arvoinen syy tulla Valkeakoskelle. Hyppää Nysse! Niin, Nysse kulkee myös naapuri. Ja on täällä nähtävyyksiä ja tapahtumiakin vaikka kuinka.
7: Kontio et Parmaksen kantapaikka Mokka Pirtti on avoina koko kesän. Tule Valkeakoskelle kätevästi Nyssellä.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
10: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
3: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
2: Okei, siis mitä? Kuka sä?
3: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: K-Rauta! Lahdesjärvi!
6: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
7: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
8: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
9: Ei voi olla totta.
8: Candy World. Juhu!
10: Maailman makein kaukkikauppa.
11: Candy World. Haaparanta.
8: Ja Uumaja.
12: Juhu!
13: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kiinteistö- ja isännöintialan keskeiset etujärjestöt vaativat lausuntokierroksella järeämpiä keinoja parveketupakointiin puuttumiseksi. Parveketupakoinnin kieltämisen helpottamiseen pyrkivän lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi keskiviikkona. Kiinteistöliiton mukaan tupakoinnin tulisi olla esimerkiksi kerrostalojen parvekkeilla suoraan laissa kielletty. Kiinteistön omistajien ja rakennuttajien etujärjestö Raklin mukaan hallituksen esittämät muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty, mutta osakasasukkaille sallittu. Iranin ja Yhdysvaltojen rauhansopimus allekirjoitettaneen vuorokauden sisällä, kertoo Pakistan. Neuvottelut teknisistä yksityiskohdista jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Sharif toisti jälleen, että maat ovat nyt lähempänä sopimusta kuin koskaan aikaisemmin. Pääministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan etänä sähköisesti heti sen jälkeen, kun se on saatu valmiiksi. Ukrainassa kuoli ja haavoittui toukokuussa enemmän siviileitä kuin minään muuna kuukautena 4 viime vuoden aikana, kertoo YK. Toukokuussa Venäjän tekemissä iskuissa kuoli YK:n mukaan yli 270 siviiliä ja haavoittui lähes 1800. YK:n mukaan tämän vuoden toukokuussa siviiliuhreja kuoli ja haavoittui lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Siviiliuhreja aiheuttivat etenkin pitkän kantaman aseet, kuten ohjukset ja droonit. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta. Yhdysvalloissa oikeusministeriö on antanut hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa mediakonserni Warner Bros. Discoveryn. Ministeriön mukaan yrityskauppa ei todennäköisesti aiheuta haittaa kilpailulle, vaan voi jopa lisätä sitä. Kaupan arvo on noin 111 miljardia dollaria, eli vajaat 96 miljardia euroa. Kyseessä on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin. Kaupan myötä muodostuva jättiyritys kontrolloi jatkossa muun muassa uutiskanava CNNiä, elokuvayhtiö Warner Bros. Picturesia sekä HBO Max suoratoistopalvelua.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Gigantti.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva. Joo.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Mie tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957.

0: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kyllä mokka pirti, perlilimunkit, kakot ja suolaiset piirreet on maistamisen arvoinen syy tulla Valkeakoskelle. Hyppää Nysse. Niin, Nysse kulkee myös naapuri. Ja on täällä nähtävyyksiä ja tapahtumajakin vaikka kuinka.
3: Kontio et Parmaksen kantapaikka Mokka Pirtti on avoinna koko kesän. Tule Valkeakoskelle kätevästi Nyssellä.
4: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: K-rautta, Lahdesjärvi!
6: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
7: K-rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
10: Ei voi olla totta.
9: Candy World. Juhu!
11: Maailman makein kaukkikauppa.
12: Candy World. Haaparanta.
9: Ja Uumaja.
12: Juhu!
13: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Kultakiertue.
9: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
11: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Kuulepas täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
4: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
3: Incar.fi.
5: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Kiinteistö- ja isännöintialan keskeiset etujärjestöt vaativat lausuntokierroksella järeämpiä keinoja parveketupakointiin puuttumiseksi. Parveketupakoinnin kieltämisen helpottamiseen pyrkivän lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi keskiviikkona. Kiinteistöliiton mukaan tupakoinnin tulisi olla esimerkiksi kerrostalojen parvekkeilla suoraan laissa kielletty. Kiinteistön omistajien ja rakennuttajien etujärjestö Raklin mukaan hallituksen esittämät muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty, mutta osakasasukkaille sallittu. Iranin ja Yhdysvaltojen rauhansopimus allekirjoitettaneen vuorokauden sisällä, kertoo Pakistan. Neuvottelut teknisistä yksityiskohdista jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Sharif toisti jälleen, että maat ovat nyt lähempänä sopimusta kuin koskaan aikaisemmin. Pääministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan etänä sähköisesti heti sen jälkeen, kun se on saatu valmiiksi. Intiassa venäläisvalmisteinen sotilaskuljetuskone on syöksynyt maahan ollessaan laskeutumassa, kertovat maan asevoimat. Heti turman tapahduttua ei ollut selvillä, vaatiko turma uhreja. Turma sattui Jorhatissa Assamin osavaltiossa maan koillisosassa. Armeija kertoi lausunnossaan, että onnettomuuden syytä tutkitaan. Se ei lausunnossaan kertonut muita tietoja turmasta. NDTV-uutiskanavan välittämissä kuvissa onnettomuuspaikalta näkyy paksu musta savupilvi sekä ilmeisesti useaan osaan hajonnut lentokone. Palestiinan jalkapalloliiton johtaja Jibril Rajoub sanoo, että Yhdysvallat ja Kanada eivät myöntäneet hänelle viisumia MM-kisoihin osallistumista varten. Rajoub kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle perjantaina. Rajoub kertoi kuitenkin päässeensä Meksikoon, missä hän aikoo katsoa Tunisian ja Ruotsin välisen ottelun. Israel ja Palestiina eivät pelaa nyt käynnissä olevissa jalkapallon MM-kisoissa. Yhdysvallat on aiemmin evännyt maahanpääsyn muun muassa kisoihin valitulta somalialaiserotuomarilta sekä useilta Iranin maajoukkueen taustahenkilöiltä.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957.

0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
1: Ei huolta.
0: Anteeksi, kuka sä olet?
1: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
2: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
3: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: K-Rautta!
3: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
4: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
5: Hei, haitsä jo punkkirokotteen?
6: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
5: Ihan totta.
6: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
5: Fiksua!
6: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
7: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.

0: onnenhetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tuu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Kiinteistö- ja isännöintialan keskeiset etujärjestöt vaativat lausuntokierroksella järeämpiä keinoja parveketupakointiin puuttumiseksi. Parveketupakoinnin kieltämisen helpottamiseen pyrkivän lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi keskiviikkona. Kiinteistöliiton mukaan tupakoinnin tulisi olla esimerkiksi kerrostalojen parvekkeilla suoraan laissa kielletty. Kiinteistön omistajien ja rakennuttajien etujärjestö Raklin mukaan hallituksen esittämät muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty, mutta osakasasukkaille sallittu. Iranin ja Yhdysvaltojen rauhansopimus allekirjoitettaneen vuorokauden sisällä, kertoo Pakistan. Neuvottelut teknisistä yksityiskohdista jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Sharif toisti jälleen, että maat ovat nyt lähempänä sopimusta kuin koskaan aikaisemmin. Pääministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan etänä sähköisesti heti sen jälkeen, kun se on saatu valmiiksi. Intiassa venäläisvalmisteinen sotilaskuljetuskone on syöksynyt maahan ollessaan laskeutumassa, kertovat maan asevoimat. Heti turman tapahduttua ei ollut selvillä, vaatiko turma uhreja. Turma sattui Jorhatissa Assamin osavaltiossa maan koillisosassa. Armeija kertoi lausunnossaan, että onnettomuuden syytä tutkitaan. Se ei lausunnossaan kertonut muita tietoja turmasta. NDTV-uutiskanavan välittämissä kuvissa onnettomuuspaikalta näkyy paksu musta savupilvi sekä ilmeisesti useaan osaan hajonnut lentokone. Palestiinan jalkapalloliiton johtaja Jibril Rajoub sanoo, että Yhdysvallat ja Kanada eivät myöntäneet hänelle viisumia MM-kisoihin osallistumista varten. Rajoub kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle perjantaina. Rajoub kertoi kuitenkin päässeensä Meksikoon, missä hän aikoo katsoa Tunisian ja Ruotsin välisen ottelun. Israel ja Palestiina eivät pelaa nyt käynnissä olevissa jalkapallon MM-kisoissa. Yhdysvallat on aiemmin evännyt maahanpääsyn muun muassa kisoihin valitulta somalialaiserotuomarilta sekä useilta Iranin maajoukkueen taustahenkilöiltä.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio 957. Pelkkää mansea. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Pelkkää Manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

pojat koulutiellä joutuu tappeluun. Vanha maitoauto vartin myöhästyy. Jossain viheltelee yksinäinen pyy. Eilen Lindin Kaisan kaupan luona näin.

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Puolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Kiinteistö- ja isännöintialan keskeiset etujärjestöt vaativat lausuntokierroksella järeämpiä keinoja parveketupakointiin puuttumiseksi. Parveketupakoinnin kieltämisen helpottamiseen pyrkivän lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi keskiviikkona. Kiinteistöliiton mukaan tupakoinnin tulisi olla esimerkiksi kerrostalojen parvekkeilla suoraan laissa kielletty. Kiinteistön omistajien ja rakennuttajien etujärjestö Raklin mukaan hallituksen esittämät muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty, mutta osakasasukkaille sallittu. Iranin ja Yhdysvaltojen rauhansopimus allekirjoitettaneen vuorokauden sisällä, kertoo Pakistan. Neuvottelut teknisistä yksityiskohdista jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Sharif toisti jälleen, että maat ovat nyt lähempänä sopimusta kuin koskaan aikaisemmin. Pääministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan etänä sähköisesti heti sen jälkeen, kun se on saatu valmiiksi. Intiassa venäläisvalmisteinen sotilaskuljetuskone on syöksynyt maahan ollessaan laskeutumassa, kertovat maan asevoimat. Heti turman tapahduttua ei ollut selvillä, vaatiko turma uhreja. Turma sattui Jorhatissa Assamin osavaltiossa maan koillisosassa. Armeija kertoi lausunnossaan, että onnettomuuden syytä tutkitaan. Se ei lausunnossaan kertonut muita tietoja turmasta. NDTV-uutiskanavan välittämissä kuvissa onnettomuuspaikalta näkyy paksu musta savupilvi sekä ilmeisesti useaan osaan hajonnut lentokone. Palestiinan jalkapalloliiton johtaja Jibril Rajoub sanoo, että Yhdysvallat ja Kanada eivät myöntäneet hänelle viisumia MM-kisoihin osallistumista varten. Rajoub kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle perjantaina. Rajoub kertoi kuitenkin päässeensä Meksikoon, missä hän aikoo katsoa Tunisian ja Ruotsin välisen ottelun. Israel ja Palestiina eivät pelaa nyt käynnissä olevissa jalkapallon MM-kisoissa. Yhdysvallat on aiemmin evännyt maahanpääsyn muun muassa kisoihin valitulta somalialaiserotuomarilta sekä useilta Iranin maajoukkueen taustahenkilöiltä.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.
14: Radio 957.
13: Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957. Pelkkää mansee.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Oikee mies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383?
3: Jee, jerrykotto!
1: Kuka ajaa punaisella jakua?

0: Radio 957. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeksi, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai

0: Hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa.

0: Kulta-Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Pelkkää manse. Neljä tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla. Etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
8: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
7: Okei, siis mitä? Kuka sä...
8: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
9: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Kiinteistö- ja isännöintialan keskeiset etujärjestöt vaativat lausuntokierroksella järeämpiä keinoja parveketupakointiin puuttumiseksi. Parveketupakoinnin kieltämisen helpottamiseen pyrkivän lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi keskiviikkona. Kiinteistöliiton mukaan tupakoinnin tulisi olla esimerkiksi kerrostalojen parvekkeilla suoraan laissa kielletty. Kiinteistön omistajien ja rakennuttajien etujärjestö Raklin mukaan hallituksen esittämät muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty, mutta osakasasukkaille sallittu. Iranin ja Yhdysvaltojen rauhansopimus allekirjoitettaneen vuorokauden sisällä, kertoo Pakistan. Neuvottelut teknisistä yksityiskohdista jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Sharif toisti jälleen, että maat ovat nyt lähempänä sopimusta kuin koskaan aikaisemmin. Pääministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan etänä sähköisesti heti sen jälkeen, kun se on saatu valmiiksi. Intiassa venäläisvalmisteinen sotilaskuljetuskone on syöksynyt maahan ollessaan laskeutumassa, kertovat maan asevoimat. Heti turman tapahduttua ei ollut selvillä, vaatiko turma uhreja. Turma sattui Jorhatissa Assamin osavaltiossa maan koillisosassa. Armeija kertoi lausunnossaan, että onnettomuuden syytä tutkitaan. Se ei lausunnossaan kertonut muita tietoja turmasta. NDTV-uutiskanavan välittämissä kuvissa onnettomuuspaikalta näkyy paksu musta savupilvi sekä ilmeisesti useaan osaan hajonnut lentokone. Palestiinan jalkapalloliiton johtaja Jibril Rajoub sanoo, että Yhdysvallat ja Kanada eivät myöntäneet hänelle viisumia MM-kisoihin osallistumista varten. Rajoub kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle perjantaina. Rajoub kertoi kuitenkin päässeensä Meksikoon, missä hän aikoo katsoa Tunisian ja Ruotsin välisen ottelun. Israel ja Palestiina eivät pelaa nyt käynnissä olevissa jalkapallon MM-kisoissa. Yhdysvallat on aiemmin evännyt maahan pääsyn muun muassa kisoihin valitulta somalialaiserotuomarilta sekä useilta Iranin maajoukkueen taustahenkilöiltä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia.
13: Ranskan maalla kaunis päivä vaipui juuri
12: ja iltaan. Uutuuksia. Neljä tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
7: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
8: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: kun elämä yllättää. Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
1: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemeen.
3: Pelkkää Manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
4: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
3: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
4: No laita vaikka katkarapu.
3: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Otan saman.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: ...aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Netkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana.
4: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
5: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
4: Incar.fi.
6: Podolle ja makkalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
7: Kotisinappi.
8: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
9: Ei voi olla totta.
8: Candy World. Juhu!
10: Maailman makein kauppa.
11: Candy World. Haaparanta.
8: Ja Uumaja.
11: Juhu!
12: Pelkkää manse.
13: Kun Seppo teki
12: 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: K-Rauta! Lahdesjärvi!
7: Meiltä saat kaiken pihaan ja puutarhaan. Kasvit, grillit, terassit, puutarhakoneet ja tietysti huippuhinnoin. Tervetuloa kesäostoksille Lahdesjärvelle.
8: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Parkki huolesi kaikki heitä.
2: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
3: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Kiinteistö- ja isännöintialan keskeiset etujärjestöt vaativat lausuntokierroksella järeämpiä keinoja parveketupakointiin puuttumiseksi. Parveketupakoinnin kieltämisen helpottamiseen pyrkivän lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi keskiviikkona. Kiinteistöliiton mukaan tupakoinnin tulisi olla esimerkiksi kerrostalojen parvekkeilla suoraan laissa kielletty. Kiinteistön omistajien ja rakennuttajien etujärjestö Raklin mukaan hallituksen esittämät muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty, mutta osakasasukkaille sallittu. Iranin ja Yhdysvaltojen rauhansopimus allekirjoitettaneen vuorokauden sisällä, kertoo Pakistan. Neuvottelut teknisistä yksityiskohdista jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Sharif toisti jälleen, että maat ovat nyt lähempänä sopimusta kuin koskaan aikaisemmin. Pääministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan etänä sähköisesti heti sen jälkeen, kun se on saatu valmiiksi. Intiassa venäläisvalmisteinen sotilaskuljetuskone on syöksynyt maahan ollessaan laskeutumassa, kertovat maan asevoimat. Heti turman tapahduttua ei ollut selvillä, vaatiko turma uhreja. Turma sattui Jorhatissa Assamin osavaltiossa maan koillisosassa. Armeija kertoi lausunnossaan, että onnettomuuden syytä tutkitaan. Se ei lausunnossaan kertonut muita tietoja turmasta. NDTV-uutiskanavan välittämissä kuvissa onnettomuuspaikalta näkyy paksu musta savupilvi sekä ilmeisesti useaan osaan hajonnut lentokone. Palestiinan jalkapalloliiton johtaja Jibril Rajoub sanoo, että Yhdysvallat ja Kanada eivät myöntäneet hänelle viisumia MM-kisoihin osallistumista varten. Rajoub kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle perjantaina. Rajoub kertoi kuitenkin päässeensä Meksikoon, missä hän aikoo katsoa Tunisian ja Ruotsin välisen ottelun. Israel ja Palestiina eivät pelaa nyt käynnissä olevissa jalkapallon MM-kisoissa. Yhdysvallat on aiemmin evännyt maahanpääsyn muun muassa kisoihin valitulta somalialaiserotuomarilta sekä useilta Iranin maajoukkueen taustahenkilöiltä.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: edit, minä jäin sovinnolla sanoin, hyvä näin.
1: Radio 957. Pelkkää mansee.

0: Radio 957. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Pelkkää Manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Vesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Kiinteistö- ja isännöintialan keskeiset etujärjestöt vaativat lausuntokierroksella järeämpiä keinoja parveketupakointiin puuttumiseksi. Parveketupakoinnin kieltämisen helpottamiseen pyrkivän lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi keskiviikkona. Kiinteistöliiton mukaan tupakoinnin tulisi olla esimerkiksi kerrostalojen parvekkeilla suoraan laissa kielletty. Kiinteistön omistajien ja rakennuttajien etujärjestö Raklin mukaan hallituksen esittämät muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty, mutta osakasasukkaille sallittu. Iranin ja Yhdysvaltojen rauhansopimus allekirjoitettaneen vuorokauden sisällä, kertoo Pakistan. Neuvottelut teknisistä yksityiskohdista jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Sharif toisti jälleen, että maat ovat nyt lähempänä sopimusta kuin koskaan aikaisemmin. Pääministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan etänä sähköisesti heti sen jälkeen, kun se on saatu valmiiksi. Intiassa venäläisvalmisteinen sotilaskuljetuskone on syöksynyt maahan ollessaan laskeutumassa, kertovat maan asevoimat. Heti turman tapahduttua ei ollut selvillä, vaatiko turma uhreja. Turma sattui Jorhatissa Assamin osavaltiossa maan koillisosassa. Armeija kertoi lausunnossaan, että onnettomuuden syytä tutkitaan. Se ei lausunnossaan kertonut muita tietoja turmasta. NDTV-uutiskanavan välittämissä kuvissa onnettomuuspaikalta näkyy paksu musta savupilvi sekä ilmeisesti useaan osaan hajonnut lentokone. Palestiinan jalkapalloliiton johtaja Jibril Rajoub sanoo, että Yhdysvallat ja Kanada eivät myöntäneet hänelle viisumia MM-kisoihin osallistumista varten. Rajoub kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle perjantaina. Rajoub kertoi kuitenkin päässeensä Meksikoon, missä hän aikoo katsoa Tunisian ja Ruotsin välisen ottelun. Israel ja Palestiina eivät pelaa nyt käynnissä olevissa jalkapallon MM-kisoissa. Yhdysvallat on aiemmin evännyt maahanpääsyn muun muassa kisoihin valitulta somalialaiserotuomarilta sekä useilta Iranin maajoukkueen taustahenkilöiltä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

weather girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot.

0: tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
3: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
4: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Lokomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen.
3: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi. Yksi KV. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock

On vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Y'all still want me to come with you?

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Radio 957.
1: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
2: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
1: Incar.fi.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 1986. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 1986.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.